0: ntahirize
1: ukanyereka inzira nyamara ahirize
2: kananje n'umuntu ntahirize